Dus hoe zit ons? Ook at i hans navn ska omvändelse och syndernes förlåtelse försynnes för alla folkeslag från Jerusalem av. Och att i hans navn ska omvändelse och syndernes förlåtelse försynnes för alla folkeslag från Jerusalem av. Kära vän, det står att när vi tänker på bekännelse, det är inte bara att säga jag har syndat, nej då, men vi måste också omvända oss från det. Och det är därför Guds ord säger till oss i Lukas kapitel 24, vers 7, att i hans namn ska vi omvändas. Vi måste omvända oss från synden, min vän. Så när vi omvänder oss, så är det förlåtelse, så är det omvändelse, så är det tillgivelse. Kära vän, bror och syster, när vi begår synder blir utslättet, men omvändelsen går föran. Det betyder att vi sörger för att vi har syndat mot Gud. Det är när vi ser kärligheten som Jesus hade för mig och dig, att vi verkligen sörger för att vi har syndat mot ham. Och det är det som får oss att använda oss från synden. Det är för det vi älskar Jesus, att vi önskar så synd mot han, vi önskar så sår han. Inte för det vi fruktar att man ska till helvete eller något slik, men för det vi älskar Jesus. Det är det som får oss att sörja att någon med synd mot vår himmelska far, att vi klarar att omvända oss från det. Det är inte för det att man ska frukta att man ska till helvete, men vi frukter för det vi synder mot han, för det vi synder mot den personen som vi ser med älskar så mycket. Kära vän, bror och syster, när man läser Guds ord i Matteus kapitel 6, vers 14, så står det: för det som dere tillgir menneskenes dere förträdelse, det ska också dere himmelske far tillgi dere. Och detta är viktigt, min vän. Men om der icke tillgir menneskene deres förträdelse, då ska det heller icke deres far tillgi dere det har förbrutt. Ser du det, min vän? Tillgivelse kommer inte bara av när vi har syndat mot Gud och som vi ber om tillgivelse och vi får det. Självklart får vi också det. Men Gud säger också till oss, Guds ord säger klart och tydligt, att vi ska tillge andres deras överträdelse. Där ska vi också få tillgivelse. Men hvis vi nekter och vi kan tillge andra människor sina överträdelse, där kommer vi heller inte tillgi för vår far i himlen. Där kommer inte vår himmelske far tillgi våra synder. Det är väldigt klart och tydligt, min vän. Det är väldigt viktig punkt att vi lär och tillgi andra för det de har gjort mot oss. Vi synder ju mot Gud, men han tillgi oss våra synder. Han döde för att vi ska få tillgivelse. Och få tillgivelse, min vän. Och då kan vi inte nekta och tillge andra deras synder, det de har gjort mot oss. Och det är verkligen en inbild, men vi må lära oss att tillge. Och detta är grundlaget för oss själv motta tillgivelse. Hvis vi klarar att se till andra deras synder, kära vän, vi kanske motta tillgivelse. Det är grundlag, min vän, att vi lär och tillger slik att vi ska också motta tillgivelse. Kära bror och syster, Guds ord säger till oss i Efesierne kapitel 1, vers 7. Så står det: i ham har vi förlösningar med hans blod, syndens förlåtelse efter hans nödes rikdom.
Ser du min vän, detta bibelverset kan virkelig se, kan vi virkelig se hvor enorm den nåden vi har når vi har fått tilgivelse. Som vi fortjener, vi har ufortjent nåde har vi fått. Ufortjent nåde, min vän. Vi har så mye nåde når vi synder, skal vi fortsette, hvis vi tenker at vi har så mye nåde, skal vi bare fortsette å synde mer da? Nei da. Det derfor at når vi leser i Romerne kapittel 6 vers 1, hva skal vi si da? Skal vi få bli i synden for at nåden kan bli enda større? Nei. Bibelen sier til oss langt ifra. Vi som er døde for synden, hvordan skulle vi enda leve i den? Selv om Jesus er død for våre synder, eller døde for våre synder, det betyr ikke at vi skal ta den nåden vi har fått for gitt, og fortsette å synde, og si at nåden værer, nei da min venn, Bibelen sier til oss, Gud som sier, langt ifra. Det her ser vi hva omvendelse betyr. Det er å få nytt sinnelag. Det er helt nytt sinnelag. Vi døde fra synden. Det betyr at synden er også død for oss. Langt ifra, min venn. Det er sinnelaget som vi bor her når vi har omvendt oss. Det er det nye sinnelaget, min venn. Og det betyr at vi må snu oss 180 graders omvendelse. At vi går i helt annen retning, vi går ikke tilbake til samme det synden vi har gjort hele tiden, kjære venn, nei da. Vi omvender oss totalt 180 grader, går helt annen vei, en helt annen retning. Da må vi leve der vi levde etter våre lyster, etter synden som vi ble fristet til. Det er dem vi må omvende oss fra. Slik at vi kan tjene vår himmelske Gud. Og det betyr at daglig, min venn, vi må kjempe imot synden. Vi må kjempe imot synden slik at vi kan få nyttelse av den tilgivelsen som vi har fått fra Gud. Så nåden, vi får åpne kjempemuligheter for oss. Det er nåden i den nye pakten. Det er ikke nåden for å fortsette å synde mot han. Langt ifra, min venn. Vi må ta nåden i den nye pakten. Amen. Kjære venn, bror og søster. Vi kan ikke fortsette å synde og sier at nåden værer. Vi må, den nye pakten, den gamle pakten er forbi. Den gamle pakten som vi gjenteganger må bringe offer, fordi vi egentlig ikke akter å slutte med det. Men den er forbi. Det er nå vi er ny person i Jesus Kristus. Da bruker vi Jesus som en av disse offrene. Jesus Kristus, da blir offret for oss. Slik at vi trenger ikke å offre noen dyr, eller noen form av offring. For at vi skal bli fått tilgivelse. Han har tatt den byrden for oss. Han har korsfestet det for oss. Og det betyr at vi korsfester, vi korsfester ham om og om igjen. Når vi synder mot ham, når vi går til gamle pakten. Igjen og igjen korsfester vi ham. Og det er jo en skikkelig dårlig holdning, min venn. Det er ikke å vise kjærlighet til Kristus. Når vi sier vi elsker Jesus, det betyr jo at vi gjør alt for å avstå fra synden. Vi omvender oss totalt og går i den nye pakten som han har gitt oss. Og alt dreier jo seg om vår holdning og vårt forhold til Gud. Hvis vi virkelig sier at vi elsker Gud, og ikke vi gjør noe imot ham, og å synde i dette tilfellet, det betyr jo at vi lyger. Og at han handler imot Guds vilje,
som man egentlig gjør noe som, ikke, som Gud ikke vil. Og det jo dårlig holdning fra meg og deg, fra oss. Det betyr at våre syndelag fortsatt der, den gamle pakten fortsatt der. Vi kan ikke fortsette å ha den samme holdningen som den gamle pakten, når vi sier at vi ni i Jesus Kristus. Det betyr at vi elsker han, ikke som vi sier at vi elsker han. For når vi, hvis vi sier vi elsker han, vi elsker han fordi han elsker oss først. Og det grunnlaget for tilværelse er også basert på det. Tenk på det. Han elsker oss før vi kunne elske han. Han valgte oss før vi kunne en gang si at vi vil ha han. Dette er viktig at vi elsker Gud fordi vi vil det, ikke fordi han tvinger oss til å gjøre det. Du kan ikke aldri tvinge en person til å elske deg. Gud kan aldri tvinge oss at vi skal elske ham. Dette er jo en frivillig. Han vil at vi skal komme til ham, fordi vi vil bli kjent med ham. Han vil at vi skal komme til ham, fordi vi vil ha et forhold til ham. Han vil at vi skal komme til ham, fordi vi elsker ham. Han elsker oss først, min venn. Han tvinger ikke oss for at vi skal elske ham. Ikke fordi vi får noen personlige fordel av det, men fordi vi elsker Gud. Og ikke av selv, det er ikke på grunn av selvviske grunner. Neida. Vi må kanskje komme til Gud med egoisme. Vi må komme til ham fordi vi elsker ham. Kjære venn, vi må komme til han fordi han er den han er. Han er den person som har tilgitt våre synder. Han er den person som døde for deg og meg. Han er den person som har gitt oss det livet vi har akkurat nå. Han er den person vi må gi all ære til ham. Men min venn, min bror og min søster, men saken er at vi fortsetter med å hoste for den gamle livet. Vi må bruke det som en anledning til å få mer frelse. Og en mulighet til å vise at vi virkelig tjener Gud tross dette. Det er å vise vår kjærlighet til ham. Det er hva da, min venn, å vise vår kjærlighet til ham. Jesus ga sitt liv for oss, slik at vi kunne motta tilværelse for våre synder. Og det betyr ikke at vi skal være fritt frem og bare synde mot ham. Jesus døde for deg og meg, slik at vi skal overvinne og seire over synden. Han som kjente ingen synd, gjorde ikke noe galt, men bare våre synder på han, på seg selv. De korsfestet han for at vi skal bli korsfestet. Han døde for oss, slik at vi skal få evig liv med ham. Kjære venn, bror og søster, så ubetinget kjærlighet har Gud for meg og deg, at han sendte sin enebårne sønn for at vi skal gi sitt liv, for at vi skal få tilgivelse gjennom han. Så den tilværelsen og nåden vi har fått, vi skal ikke bare fortsette å synde mot han og si at nåden skal bevare. Neida. Det er nå vi skal omvende oss 180 grader i annen retning, fra der vi prøver å synde, der listene og kjøtt og begjær var, at vi går en annen retning. Slik at vi går ikke tilbake til den gamle pakten, men vi skal være den nye pakten som vi har fått gjennom Jesus Kristus sin blod. Men hvem, bror og søster, la oss også være ydmyk og til andre når de gjør noe vondt mot oss. Du kommer ikke å tenke å si noe at det er lettere å si for deg å si at til andre.
sier kanskje, men du Mathilde, du vet ikke hva den personen har gjort, gjort mot meg. Jeg vet faktisk ikke hva den andre personen har gjort mot deg. Men jeg vet hva vi gjør med Gud. Og hvis han døde for meg og deg, vi som synder mot han daglig, han tidlig og så synder hver gang vi ber om tilgivelse. Akkurat som Gud sier til oss i 1. Johannes kapittel 9. Når det som bekjenner våre synder, så hver gang vi bekjenner våre synder til han, så han trofast og rettferdig at han forlater oss syndene og renser oss for all urettferdigheten. Det er jo det han gjør for meg og deg. Og det betyr jo at vi også skal ti andre deres synder når de gjør oss vondt. At det er vanskelig for deg å gjøre. Da ber den hellige ånd hjelpe deg å tilgi andre det vonde de har gjort mot deg. Og la Gud ta seg av det. Og be for deg, min venn, i Jesu Kristus navn. Du som hører meg i dag, som har vanskelighet med å tilgi, og du tenker at de har stått meg så mye, det er umulig for meg å tilgi andre. Guds ord sier til oss klart og tydelig at hvis vi ikke klarer å tilgi andre deres synder, så kan vi ikke motta tilgivelse. Tenk deg, min venn, vi holder en person i vår hjerte mot deg, i vår hjerte, for du klarer ikke å tilgi. Men så kan ikke vi få tilgivelse fra Gud for våre synder. Så jeg ber for deg, min venn, at den hellige ånd skal både hjelpe meg og deg og slippe folk fra vår hjerte, de som har gjort oss vondt. La oss be den hellige ånd hjelpe oss. For vår selv er det vanskelig å tilgi. Men med hjelp av den hellige ånd, min venn, så kan vi gjøre det. At vår himmelske far forhelbred oss for det vonde andre har gjort mot oss. Jeg ber for det, for deg og meg, i Jesu navn. Amen. Kjære venn og søster, i dag, Guds ord for din sjel, har vi snakket om tilgivelse. Hvor viktig det er at vi tar ikke den tilgivelsen og nåden for gitt. At vår himmelske far døde for meg og deg, fordi han elsker oss. Han elsker oss først før vi kunne elske ham. La oss livet vårt leve etter det Gud vil. Hans vilje i vårt liv. La oss ta vår kost hver dag og følge etter ham. Slik at våre synder kan bli renset. Slik at vi skal bli tilgi for våre synder. I Jesu navn. Amen. Kjære venn, bror og søster, smør meg i dag. Er det du som sier deg selv, jeg har syndet så mye, jeg vet ikke om jeg kan få tilgivelse. Jo da, min venn. Du kan få tilgivelse. Alt du trenger er å bekjenne dine synder i dag. Og akseptere Jesus Gud som din far, din frelser og din Gud. Be ham komme i ditt liv og vaske bort alle dine synder med hans dyrebare blod. Be han i dag, min venn. Bekjenn med din hjerte, må du tro. Med din munn, men bekjenne. Aksepter Jesus Kristus i dag og si at far, jeg har synd mot deg i min neste tanke og ord og gjerninger. Bekjenn og si at jeg bekjenner min synd for deg. Be Jesus Kristus tilgi dine synd. Be han være din frelse, din Gud. Be han å fylle meg med den hellige ånd. Slik at du kan være etterfølge av Jesus Kristus. Kjære venner, alt som trengs når du bare aksepterer Jesus Kristus i dag. Min venn, da kommer alle dine synder til å bevaske vekk, bort. Og han husker ikke dem lenger. Nå er du jo
Visst, du har ju tagit en avgörelse idag, min vän. Gratulerar så mycket. Idag är ditt namn skrivet i livets bok. Du har Guds barn. Och han älskar dig så mycket. Det är därför han säger till oss idag att tillvälsen är tillgänglig för oss. Hvis vi bara bekänner våra synder till han idag. Så min vän, du som har gjort det idag. Gratulerar. Där vill jag gärna anbefala dig starkast om att läsa Bibeln. Låt Guds ord tala till dig, till ditt hjärta, till ditt själ. Låt han hjälpa dig genom hans ord, omvända dig väck från synden. Var samma fälles bröder och samma syster, bröder och syster i samma tro. Du tränger den fällskapen. Du tränger en bror, en syster håller dig i din hand. Oavsett hur du går genom, så kan det hjälpa dig. Hvis du har spørgsmål, så kan det svare dig. Og min ven, vær en del af menighed, som forsynder Guds ord. Du trænger det. I Jesu navn. Amen. Kære ven, bror og søster. Vårt tema i dag, Guds ord for din sjæl, har snakket om igen tilgivelse. Tilgivelse trænger sårt, min ven. Vi beder om tilgivelse, fordi vi har ikke lyst til at synde mod Gud mer. Fordi vi elsker ham, og han elsker os først. Han vil, at man skal leve det livet, han, som efterfølger af hans søn, Jesus Kristus. Som en ven, bror og søster, lad os tage imod det, og lad os give tilgivelse til andre. Amen. Kære ven, igen, mit navn er Mathilda Jørgensen, og jeg vil gerne bede for dig i dag, at Herren velsigne dig og være dig. Han lader sit ansigt lyse over dig, være nådig. Herren lufter sit åsyn på dig, vil dig fred. Min ven, ha i fred i alt du gør. Husk en til min ven. Gud elsker dig. Han elsker dig først, før du kunne engang. Før du elsker ham. Han valgte dig, før du valgte ham. Han så mye, han offrer oss. Offrer seg selv.